yasika di na ɛkyena nso ɛ ɛtumi papa sii wɛ me nneame yɛ nyinaa ne sɛ akra nyinaa mɛho kristo nti mebɔ asɛmpa ne ho dawuro wɔ menyom tuwɔ mo baabi a mɛkyena mɛbɔ dawuro sɛ wobɛtia me deɛ a ɛna awie me ne hyae yɛyɛ vangelism sɛ yɛkamfo yesu ma wo sɛ sɛ yesu kristo no woremfa wiase na wobɛfa ne dea wabrabɔ no ɛbɛsesɛ mesɛofiri mɛba yi ani wo sa atade a sɛ nyame yɛ nomanyam wokɔ asɔre akata wo gyine wo ɔse abɔfoɔ nti sra wo wɔm sɛ wɔ se yɛwɔ nneɛma nyinaa wo kwan nanso nyɛ ne nyinaa na fata yɛ wo a wo kwan nanso waka ne toro no mete menim sɛ nyɛ ne nyinaa na abɛgye so nanso gye so na wodi so a yɛkyira ɛma wabrabɔ nka sɛ wo amadu ko anyɛ no nɛde wobɛkɔ heaven na mmom ti asɛmpa no wɔse wotemene a mpiri wakoma firi sɛ ɛnɛ ɛyɛ wo nkwa dua da na mehyira wate church of pentecost ne kɔsoa asom nyame fredmini kɔsoa asom nyame apostolic kɔsoa asom nyame assemblies of god kɔsoa asom nyame sɔlensɔle mu ɛyɛ aborɔfo asɔle asɛ bibi ntumi nkenka nyina no wo nyinaa mo meyɛ nyinaa yɛmmom no yɛnsom nyame yɛsom nyame ne kuram na yɛmfa wurade no na wokyia nkwa mma no na wɔabɔtire kɛseɛ ɔsɔfoɔ wohye aseɛ mɛntena se sɔre duru mmerɛ bi a bɛba ne saa nanso ntena se sɛ wɔbɛsɔre no woayɛ dendende a ɔwura yesu bɛhim ne mfrankaa ne daakye nanso wobɛhim mfrankaa no me papa no ayɛ apea ko bi nyame ɔnhyira wo me papa mahama nyame nhyira wo bebree wate awurade nhyɛ wo den wɔma wadewɔden me papa kofoa do nyame nhyira wo bia ɔma ɛka na mpanifoɔ nyinaa hyira wo bia nyame hyira wo bia sɛ wɔbɛkɔ so no ayɛ adwuma no yɛ adwuma no ne kura mu

to oyena nanom betena ho no anfa buo ne anidi amaasase no wo de okoya na ese oyire oyira sema maami ye ade ade amamle ne amane ye me ka no kra kire o nyira efa me mfa mpa ibo nye obi bo odua na wo ye eda ne dua ni nya no anko dania wo bewu eti asase bi wo a wo ye form agudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe awo se wo ba ne ye kire wo niema anase bua ye tu na mo kwa asase ni so ne ye ko gira asase na fie kura wo besi na okotena wa ye wo niema bu a wo betima ya ma asase no nipa boni fo ba kro mu hu se fie si ho eye tete sam na me ko benyansafo na betima se this tete mo fra he ba spiritual center ye ne ye due na nanu ma chi e kuta tumi ade bua nipa asase na obi gye firi hu se mama mre ne amra kwa so uji tumi asase na ye odi abra ne ye nyen hyehye bi ne ye nya tumi ade bi ne ye fa onyini wro ho ne premle wo ho enya ade bi gyina ye bi kohye ho wo abro kire mo obi me gyina mu ma ye de sade no na wo de kohye ho wi a edipa biara asase ne nyen de obetre obekope na tumi na dane no premle no akoka no eti onyankopon wa bo asase awie masofu bi a na ada wo obi ani wo obegba asase biem ti kakra na wo na ye gino brade nya ade ma ne fa bo ho ban se onim se mram ni ama mram eya wo de ade a se nya wo de na abegye sade nda ade na abedane no ho abeka wo because sunsum di asem eya tete mofra herbal clinic and spiritual center akra ye wo la pass ye ni total filling station ye opposite kuma se ye wo tano so apatra papo gukro ye ni police station ye opposite arope ye tenase eya dwuma dwada kope memene da ani yare da wo so ontia se mepacho entena ho mu ani mfra wo be pie mo tete mofra herbal clinic ye ni operation wo de ani glaucoma wo de ani ete wo so ete ne efifi wani so wani so aye kusu ya ka cho se kokko ye operation kwa pia mu wote ase ye frɛ no saman ne ne obewu akonsamapom obepie mu tete mofra herbal clinic ye nyɔ operation ye kuta tumi adura ya som ye nananom a omode aboa ye de beboa me pacho oba ye wafidi ye de bewhwɛ wo yadie nim se ye sunsun mu se ye honam ani ye otumi da ye alter the whole Ghana ye nkwa ne herbal clinic ye nananom aboa ye adwuma tiase a se yade wo ntiase ye adwuma sem ye sunsun ma wade a ye bekɔ hɔ ne akɔ saman ye wo nema bua wo tu form agudi a ye betima kyerɛ mo aye ama asase no eso aba mfaso ama wo de ne se bimpredu asa wo abrokyire obi gye asase afiri wo sem a fa begya tumi no ne anya ade bi ma na mo fa nkɔhyɛ asase na se wo de ne yesunsuma wade na ehaw wo yade ne yentɔ yade wo sodae na wudidi wo sodae na wo waka wo sodae na se bimpredu asa se bika fra kye obi di ababɔ obi akɔto aduro wati aduro so a pacho brane nsama yade ne ma wo ayo dunsini nkwa na ebetimi de na chiwade aka no kane tete yei ene ne nananom esa entɔ yade anim guase yade wo tena wo na yade no de kɔto mpaebɔ na du baabi na se bimpredu asa wafu ahyɛ na wuo ben ho a wo ba mepam because abibifo mu mpɛ nokre kane tete broni mfasum nchichemu man ne nananom adunsifo te se kwadwa som adunum ye nana kontonkoli mu ye nana ayebamu na ya afie awaduro efie sase aduro ye rebe kama usunsum na aboto na afri ho no aba ho ama yade ye de na chiwade aka no wantie na okone na mbaabi na duro baabi na se funu bon ho de a ene de wa wasem efem odunsini Dr. Frimpong Manson yade a menhwe eye kompo ene fibro yade biara da so usisi chia oto ase twon oso da na tumi ni wada na wotwe ye adwuma die bi nipa biara wakɔ heba clinic a waji nure nkɔ no nyese duro ni nyaye nkumdwafo ni dwa obu a yade ne yentɔ yade obu a fie a wotim susunu adi wachi ni sase adi wachi no abusua nkonwa bi a mo sabi predu asa mo agye na ayegye mu no eno na twen ho amatumi bɔne na ye bayie na beteki over ese wundura oba ye be mu aduro bi akwa kɔpunu ho obu a sabi predu asa sabi ka frɛche eya ahensem upetumi bi agyina wachi wadwuma no di begya eya tete mofra herbal clinic and spiritual center odunsini Dr. Frimpong Manson mini minwa ma dunsifo Dr. Opoku ni nanakofo ani yade ye nyɔ operation ebo wo wani so wani so aye sua mesrawo otena mu ani fira dia mintimente yaka cho se wuko yo operation oyem chisu a obepie ma ye nyo operation kane tetene nananom ye adwuma we no munyini 100 years no mu kwa fom kodo ene ya to sa na mani nyina atwene opedru adwale opedru abɔ ho ban odi ene ye lack odi ene ye favor eye tete mofra spiritual herbal soup eye sasedru aya ye wo Ghana ha ne abrochimam ha nyina wo frɛ na odi nhyehyɛ na chi betima sendi bia ma tete mofra spiritual herbal soup obu ha wo ha ase sunsun bi di na chi wo ha na ne yema hye no wo ha na ne sote wo ha obo brimbrim obu a oni lack oni favor oso da ye papa emem da ye bɔne nkoa ene bam eye tete mofra spiritual herbal soup sasedru aya fa tumi kwan so aya ba bia ndie wo bia betima sendi bia ma 055 500 23 43 055
055 00 23 43 055 00 23 43 055 00 23 43 afei ena do wa fidie na to a aha 104.5 fm na wotwe bia tete mofra herbal clinic dr frempo manson odunsini a wodini nananu machi asemi predu asasebe kafra che the whole ghana ope herbal clinic ekuta 2 mini otter ye de sayade na sayade wonte ase aye samaya eye tete mofra herbal clinic and spiritual center faka bedu kejetia sofolai edum pampaso ose ope apatrapa poku kromka ofo apatrapa poku kromka osu besi poku krom police station ho mepa cho poku krom enye mankranso eye tano su heya ope doctor na okuta habendura ose ni yade emra ye nyo operation na eye tetemofra herbal clinic and spiritual center obi ji wasati afirun sem ope se oba ne ye bambo ma serebe ya se bi predu asase bi kafra cho obi abe wudie na so kwase bi ntimi nkun onfra osunsun na okra emoudu a eye tetemofra herbal clinic and spiritual center odise ni yade na da so monte ase ope se oba saman ne yi yade ni firu su ko ba bi firi ba ye yade bi ti se stroke da so the whole Ghana enipa okuta tumi adura ne nananom de ahira na osom ne nananom omunyini chee ya eh tetemofra herbal clinic and spiritual center stroke yale ya friend cardiovascular accident e start wa adwini ma blockage ni esi bonkum a ye wa adura de wasa se blockage ni sinifa e wa adura de wasa e wo trinim se wano no se mpredu asa kasa ne ma ye wa haban bi wa tumi wa Ghana ha tetemofra dr frempo nko na me ni menwa dunsifo ye kuta bi e betimi di bia ya de ama se de be ya obenom ama wa kasa na ba because stroke ne e start wa adwini cardiovascular accident e bia wo de ne high cholesterol wo de ne pressure wo de ne sikiri ya de onti asa wano ma duro se nko wo ba ye be sama ama Ghana ha ope herbal clinic a wa bene omo aduro omo ade ko bo ho ban a tetemofra herbal clinic dr frempo manson ene ni nwanu adunsifo na wotwe ye di dwuma de akese bia mankrofo mu wa ni yade mo amohwa ade amunhu ni ene gi sem ne se ho ye nyi operation ukudi nsem bi yi wa ho ano na wani ni dum dia eno de ye ntimi ntima ho e bia na wo ntimi nka wakwakoye wani ba ko operation adum aka ba ko doctors aka cho so mbe ba ko operation agya yom hyehye eye no kre fise kwa piam wo te ase ye friend o saman no be wa kwa nsamapom be piam a wo tetemofra herbal clinic nyanya chiem found to kanet tete adura tumi wo ma ne nananom ya na bo omo munyini du 150 120 years said be ya wani ni behuna de yi o de na obi ji wasase afri unsem wafuo na wo ye na ye aburofuo eye kokofuo o pese ye ye nema ejina na ma because asase bi e da ho bia ne ahonhoma ehwe so said be ya afeso a wo de baako bag baako be da ase akuafo nyina mutie o gane nyina momla emeje tete jina ye ane nananom ya na omo de ma asase na asase ya nso kai omuma afuo ni sunu ne yenye saa ma mene ni bima asoli bia uko bia utimi babi ikuta haban ni tumi nsua de sayade otena ho eya asoli sema yade na yatama no ebekum emla otam nsu ye otena ho ye ma asale se me sofo se a wadwuma ne begu tu anamon na ne yemfa ani kan mo bra me kasa amuntie na me kasa kiro benyansafo no ma kasa tro ba dwemba eno omo ye no omo to asoli dem obi akobi enti abaifo no kra ye ma kuofo no ma bodu kukura unhu because nipa woni ni tifie yesi nipa fie fo be na tamfo omo ana asase no omo no omo twema nsu to omo to stroke yade ama enipa wo do omo asoli da o ma ne soliti a o ma ne di wo konkonsa o ti wo no ame pe kane tete adura ne nananmu ye o munyini che nyale a o tete mofra herbal clinic and spiritual center ayine na open o betu adro asase no beje afri wonsem yade na yakotam a osunda na tumi ne oda osunda na semi predu asa wo waka osunda na semi predu asa na abo epam na wakoma bo pelpeli ye be kun amla wo tam nsu efise bibini o mpe nokre me odunsini meka nokra kiro ade ade amamre ne amane ye ye mfa mpa bo nye 055 500 23 43 055 500 23 43 055 500 23 43 aha eye nyira 104.5 titu obi ka titu obi kire titi mofra herbal clinic and spiritual center emema nyina na wotue papafo a mo prostrate entre ho emie nsho rubber washa rubber nso a oba ne de otu aduro nso a obetima kwa mo ma yi rubber no be jonso tetetete ya yetumi adura ye nananom de ma ya yasom gana ha upo obi oyɛ adwuma na adwuma ni frifie kane tete ye nanakwadwa som adum nyina be ye sɛ adwuma yi bia na omo ye powerful a
ɛyɛ tete mɔfra herbal clinic and spiritual center awoɔ ho dadwene da wo so yɛwɔtumi awoɔ duro bi ɛde woto so busumi nsia na sɛ woantumi anyinsɛn deɛ na ɛyɛ wo nkrabea no ɔhyɛberɛ baabi a wowɔ ghana ne aburokyima mu abia nneɛma mmiɛnsa pɛ ne yɛbɛkyiri yɛwɔtumi aduro bi ɔyɛhyɛ wɔ kukuom na akɔsrɛ makɔ mmiɛnsa pɛ ne ɛde woto so na wononom a within 6 months no nyinsɛn ne ba na woastate antenenta the whole ghana Dr. Frimpong Manson odunsini me na mekuta kane tete adura ye nananom ahye da ahyirae e de se adura na mai awo ho dadwene da wo so wo yo ba na wo ye bema untimi nyinsen wo obi wo ha nkra bi odi ba asasi so no eso mu nchechemu ntinu asori aka akere ne se se onye wedding na no wo a ye nto akura ne di nto aye abortion 5 waye abortion 3 waye abortion 6 ebi ana hyebre ne nkrabe a odi ba asasi so otwedi ampo nyankopon de ma wo no ebi ana ma wo be wo ano no ana asole nchichemu aka akere wo se maami a wutie mi ababa wa wutie mi lady a wutie mi menwa ba wutie mi se wo nye wedding na se yento akora ne din a ana ye nhyira wale ne so a wo a ebeto asenti secret waye abortion 5 opa akoda atwa opa akoda mpae eno ya nsra sase ya nyi mpae anye kane tete awu adrama wo yefuru ntimi mieda gana fo ye mpe nokre enipa ye fere bibi hyebre ne nkrabia obia ne de anyankopon ahyehya ma no obu ha wo ba sase su ne nka ma 3 e ma 4 ena asole enkyerekyere bi aka akere wo se se wo meye wedding na onyima ye nto akola ne din eniti secretly obi ti asore dem me modin asori din wa aye abosh 65 se duru se na won ka no kure kire ne no onti a ode be hye ne maami bi a otifia ne maami ni nimo hwe na so asori ne na aka kire ne se onye wedding a ye nto akola ne din ti secret wa yi magu 5 ni wura fi se obi ane ne hyebre ne ne nkrabe a make pa chaw edu ba bi a this ye yi mpa ye kire otwedi ampo ne asase obu won so omu firi nkonwa fie most na mu firi nkonwa fie ne nkonwa ne mpa abosh ka no kure kire wo obu ase na makosofu eho ma yesey ene oyire no benom sa untimi wo because ompe no kure kasa tro ba nyansafo na makasa tro ba dwen ba ifem odunsini doctor Frimpong Manson me na namo ene ye duma we na meto aso no kure to man koma twedi ampo de mo mo na meto aso etise wo waye saade na de se oba ne yi ampa ye esransa ne aye awu aduama otra kasa ye avusensem ye de ave ma mu nyi apa ya unsu untimi wo because nya me ena me ka kire wo se se ya anya wedding na wo aye nto akula na di aye wa sole ena bibi for brain wash ena brain wash obia ne ne shebre ne ne nkrabia asasi we su nya obia ne be yeye enya obia ne be wo obu wo a ne manyina wa wo mo asole dan wa ya abortion eti se wantie ne ansra asasi ya na otwedi ampo ne kwan ma amia na bofu panni na amoa ma na nya ba ontime wo because o de ahye ne trim se ono na watena solid am aye abortion 5 says a shebre ne nkrabia so e wo odoma nkoma nsema ebi odoma nkoma de ne ba asase so e ma nyankopon de ma no ayi omo no because of esu mu nchichemu se wo nye wedding ntino ono so ba ne se bi a wo ya amamre ne amane agu aduro no so ama na wo se ebone ene tenafie de nani abre ne wonu ne ho no omre ne nsrema no na asase no emo ano no nya ba wo abrokire awo ho dadwene da wo so a otumi ha bendro no bra bi e be yesu adwuma di bia sendo number wo frɛ wo Ghana ne me wiana m de abrokye fo number na twa eto wo pa wo adro anya oba nko ana nwo be ma bu a wo low sperm count be ma bu a wa masturbate be ma bu a wo be ma fon wo sperm sna ye mble eti ye ya wo adro ama wo yere ye tumi adro e wo kukuom ye be sha ma no wo abrokye e betim di bia sendo na wanoa wo kukuom ane di ni nyina be package asendo mu ani mre na kane tete ya nananom ne kuta wo adro ye na na kwada sum adum ene ne kuta wo adro the whole Ghana heba doctor bienu wa wo fia wo adro te said doctor Frimpong Manson tete mofra heba clinic spiritual center e ho no ba na ye wa ho fum suo bi ena wa ye udi a wo mawo obu a fie sika wo ho enso e mani wa ni nyina betima ye ho amamre ne amane na wo so anya ba awo ato asasi so e ye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 aha eyenhyira 104.5 tete mofra herbal clinic and spiritual center mepacho ya soye no eyemienu eya dwuma dwada kope memneda opedre dale opedra bo ho ban obi ji asase afiru nsema ndie alter na yede ye no wo gana ha gina obebe kumase branch no na nana kofo aya ma ona efa call no
epacho ikuta tumi ade bi a ide betima ho machem omo ayeje asase na firi osem asase nya odia no ya beye tumi ade bi ukọ hope na spirit na dane no se premle no apam nipa no nemom amamre ne mremu asase nya odia wo begia eno abedane no ho ayo because sunsun di asem wo pese wo gina ukokofo ya ye adwuma kesie bi ama kokofo famasi nyina na wo twi wedwada kope memeneda ya wo bua mi ade bu aka ne tetene nananom ya because asase bi a wo bekwa akotena so no ya wade a wo se wo de ma asase na asase ne bua wo etu pese wo gina ukokofo a wo ba ne ye nhyehye ne ye ade ne ma wo afeso a na ade bag ba ko abedase e 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 afei abrochefo omunje mu WhatsApp number no uweni yade yade na da so ache opese yesama ma ne send we draw obe masem ayemre wo gonorrhea syphilis wo prostate wani yade no nte ase wo de akọ hospital sai nkọ ebọ wo so ete wo so yaka chere se ukoye operation ana yakoye operation atete mofra herbal clinic and spiritual center ikuta tumi adura ye som ye nananom a ye bema obi anonom emra ye nyo operation wo de no eye hepatitis b wo de no ye typhoid wo de no ye asthma wo de no eye nimguasiade opetete mofra spiritual herbal soup oso dae na tumi no wada oso dae na wo akaw wadwuma sem no sikasem aye basa wo abrochire na wutie mi a me wi a mekwa kọ reply mu nyina wo be send voice note 3 minutes baby awu kese free ne aye nhyehye a yebe ma wo ayalehwe ene tumi ene bambo eti wo abrochire number we aye WhatsApp nko a 82 97 02 40 83 32 97 02 40 83 32 97 02 40 83 32 97 Etete mofra herbal clinic and spiritual center o abrochie opese wo somo obi wo hanso eba ye office ebe gye niam asende wa na oni ebedi nkomo bi mawa yasue no eye mienu e wo Ghana ha Accra ye wo La Paz ye ni total filling station no ene ye opposite udi Accra La Paz total filling station ye ba akope ai wo La Paz no uko busa wo musa opɛ Dr. Frimpong ana se nipa na wo ba na ene ye wo global world obo ehyem Google map no La Paz total edine beba eho ene etenase juada kope memneda Kumasi hanso ni mpatam no ye wo Kumasi Kano so apatra papo kukrum ye ni police station ye opposite eti mo anopa mu ba mo be wohrom ani so ene yare da mo so nyina momfa ka medu kejetia sofolai edum pampa so momfa apatra papo kukrum ka musu mbesi apatra papo kukrum police station ho odi hye no yade ne da oba no so wonte ase odi ye no madane dua no nanso still na yade no e haw wo ho ana wo nasi peje peja wo ho ana wo honhono odi ye no ye asthma odi ye no bowa odi ye no sabi preduasa sabi kafrache wo ho ase wo fumu peja peja wo ho ana wo honhono so da ye basabasa ye nko ana ye betima sama yade na ma e tete mofra herbal clinic and spiritual center ani yare da so a medical culture se entena wo mu ani mfira obu ho ana nini fra na ebedum a ohun se ebo wo so ohun se nani so ayekusu obu oha ete wo so doctors akachro se fa duro suso so enyina ne akwa akoyi operation kwa pia mu wote ase ye fre no samai na obewu akonsamapom otena ho de se kan koka na wani ni dum dia medical akachro se wani ni nyina fra kojo todia mintimente me ya na maye ne manya anya na menam ani yare ye de Ghana ha upo obi a waben a wasom okuta tumi adura Ghana ha ni abrochima mu ha nyina no yedi bi besom ya habanduro krogena ye nananom ye adwuma we aye to aso a eyo dunsini Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center eye ntoyade animguasiade ne atoma wo odi hye ni stroke yade da so odi ani usisi chia ma me mesrew ene wo mani ni adaje tuana mo ne fa yade na tuade nka no ne anka wanto dem odi ani ye prostrate bema
bi wo be brɛ obɛ timan san no adwo nso yakwa kɔhyɛ wo bɛma no roba ya hyɛ wo date sɛ wo kɔhyɛ roba dwane bɛtie wo dunsini doctor frimpaul manso tete mɔfra herbal clinic ekuta tumi adura ye nananom ɛde agya ye bɛma obi a wo bɛ nonom a wo bɛ dwo nso tetetete emla ye nyɛ operation wani no ebedum a esi kyerɛ ade da wo so pressure da wo so wanom no senkɔ ye nkoa ne herbal clinic ye mu adura bɛma adura bɔ ho ba because efie bi wo a wo te ha na wakɔ wo te ha no akɔ anya sɛ doctors na duro nyɛ mpɛnfo sɛ ye nkum dwafo ni dwa sɛ wo kɔ baabi na sɛ nipa no onim ade obɛyɛ abɔ wo duro no ho ba efie bi wo a wo gye duro a wo de kɔ ha na asɛ eto wo num pressure duro afɛ na ye kɛse onum diabetes duro afɛ na ye kɛse onum aniyare duro afɛ na ye kɛse because efie wo sasɛ wo ho no this wo dunsini doctor frimpaul manso ne kuta tumi a yɛbɛtima yɛ ade ama wo bɛkɔ akɔpunu wo sɛ de bɛyɛ sunsun na ekuta ye ne bɔfo ne bɛbɔ wo aduro no ban because aduro bi wo hɔ kra na ye de sende obi wo abrokyire ne anya so adwuma wo ɔta so a enipa nsɛm aduro ne fantie sɛi nti abrokyirefo obi wo se mabrɛ mato nduro sɛ anya sɛ aduro ne nyɛ yenkum dafo ni da sɛ wo gye aduro na nipa ne mben ɔbɛyɛ so adwuma enipa ni nyɛ sasɛ di nipa akyi negative energy di nipa akyi te Ghana ha wo po bi a ne nananom ama ne tumi ɔde sa yade ɔdoma nko atwa di ampo ama ne tumi bɔfo a yade wo ntia sɛ ɛbɛsaman baabi a wo obi a ɛbɛbɔ wo aduro ho ban a ɛyɛ mofra herbal clinic and spiritual center enipa biara okuta beyie kuta ni bone a wakotɔ yade ama stroke yade wo de ne yɛntɔ yade wo sudae na odidi wa wo nua bi ɛna nipa bone sɛm tu watɔ yade na mo a me de me sinye dede agro ne form yɛnso yi ni niamma na dwoda suo me sɔle ayɛ wo nkwantana nso ama sɛ wo Ghana ne abrokyire ne yade ade bi agu jam ne asama yade ne sɛ ɛyɛ sikyire yade na ɔtɔma ɛyɛ ni yade ɛyɛ pressure ɛyɛ stroke ɛyɛ asase ho ɛyɛ manso ho ɛyɛ tan ho na wo ma ɛbɔ brɛ nti wo makotɔ sɛ anim guase ade sisi chia na mama wadie bi akogu jam na wonso yade na se e dede a na yade no tumi na ye firi so ko ba bi firi bai me yedunsini menye sofo efrem doctor frimpaul manso me operate under tmpc me nwunyanu madunsi fo me ensa kumase ye wota no so apatra papo kukrom entena ho ema prostrate ni mu ani mase ye show rubber no anhwe ye pe obema se makofom entena ho mu ani mfra kane tete ye nananom ne ne ye ani aduro mu nyini 100 years 80 years kra no osinapane ye entena ho ema wani na ye shek se ete wo so ko ye operation no ye de se kan kan ye wa wasem kane tete ye nananom won aha benduro ye ete aduro ye nye operation me piamo tete mofra herbal clinic ye otumi aduro bi a ide beboa wo ma etena na ne afiri so ebo na ewo wani so aye kusu nu wo be piamo aye nyi operation yade ne wo trim asorobin ena aka wani so aye kusu a ye be so aduro bi na apepa wani ne so eye pressure na ewo so ne be mo nru a be nunu me be ye adwuma wo ntininum emra wo yemfa se kanka na mo motena ho de nsem bi yi wa ho ano ne wantu ana mo ne wani ne dum dia na adum 055 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 baby awiasem nyina de omani kire ade oyade fo na basa bi mpreduasa obi a yato stroke ama no obi a ni yare da no so obi a hwa de a wonhu ni ye obi a nani no akwakwa ye operation still emu tutu no baby awiasem nyina begi tumi adura eye ni yade a omasom omo nananom de age omo eye tete mofra herbal clinic and spiritual center baby a stroke yade nyina ba baby a wo ho dadwene tumi adura ye nananom de age eye a wo adro ebi abortion dodo bi ni waye ne fie nkonwa som ebi a hyebre ne nkra bi da wo so no na wo madodo odoma nkoma nyankopon de ma no ayi omo nyina gu ena masode aka akyerɛ wo se se wo nyɛ wedding na wo aye nto akola ne din baby a wo ba me sire odoma nkoma twa di ampone asase ya no aye wo adro Ghana ha ne abrokyima mu ha nyina se se die aye tete mofra herbal clinic and spiritual center baby a wo ba be gyina wadwuma no asase na wo yesu adwuma no se ye kokofo wo ba me aye boa me ama asase na obi gye afiru nsɛm wo ba me aye tumi ade bi na ade akɔhyɛ se be ye nipa biara asase ne nyɛ ne dea no wo kwa na tumi na dane no premle ne wapam no na abɔ asase no ho ban aye tete mofra herbal clinic and spiritual center baby a koma yade da wo so asikire yade da wo so wo ntia sɛ mo gabro so baby a spirit of masturbation sasa sunsuma wade da wo so medical catcher se wo ye bema wa masturbate ti o Ghana ha ni abrokyima mu aye sasa bi di wachi yamfa na chi wade anka na heba doctor bianu obem aduama obem aye kese fise mpanifo se dua nya we be wo no sebi eburu sebi eson etu ase ye ntwa so bebia ni yade nyina amode ba
ohwa de ahuhu ne kane tete duro ye be boa mu abia no num e be ye adwuma ho horo so ete na wo so a ye be ma duro ade be nane mla ye nyo operation mla ye mfa se kanka eye tete mofra herbal clinic and spiritual center ba bia ye ya wo duro ye fie duro a ye som ame na na kwaja som adumo ene na vugam ehira so amaye a amaye ha ben duro ache eye tete mofra herbal clinic and spiritual center ba bia prostrate area down so a wo ba ye be mu adura ma be man rubber na yi amo atima jo so wo be ma sema kofom sabi mpredu asa wo yiri jao Papa, me pacho tu anamo be wo du sini Dr. Frimpong Manson. Ebia na osu dai na tumi ni oda. Ebia na atwetwe be ma na sunsun ni di wachi ne mpam sasani fro. Enye sa heba Dr. Bienu obem wadu ama obem yekese. O pe dre dwale abon ho ban. O pe so be bo wadwuma no ho ban. Fa adwuma ni be gya. Bi se ne yemfa ye ni kan tia brabom. O tra ye mesom se ma asole se a. Ene omo ye na omo kwa asole, omo na omo ya baifo omo soliti aye. Ene omo ye na omo abusua mu, omo na soliti aye. Ene Emekuyo peni bakura timi kwa se wako jivisa ni ya poison. Upe tumi ya drobi, adi ya kao nipedia. Serebe ya wako bebi ni ya poison. Sana ufa pe glass nebe pai. Uye juma wa mining site. Uye juma wa company. Usi a dying. Upe sasa asini ya yesu wa juma mao. Sede ya beya ubuo hao di asobo fompene ni sika ya basa. Kwa sasi bie ni wa yesu pite mwa sasi ya na hokwa. Susu mni tumi iti so. Ni ya chila usadi ya ni sede ya beya ube ya me juma na koso ya titimo fra ya back clinic and spiritual center. Kuyafuwa njina ya juwa dea kwa pe mimi ni da yedi juma di yebi. Kane titinia na nanomo kaya sasi no. No omu ya buwami, no omu masa asine bia ninti, no omu fuoni so. Ene ya jasa ama mre ni njina. Iti weni ya bri pese ubo bra misi ya sasi na sa. Yankupo omu bie mbo humbay. Ni ya nye tumi ya di yebi ma fu a wo ye se wo ye bro se wo ye fu obi a se wo do mo se wo do koko bra be ji tumi ade bi na fa ko hyam na asase ne kawo na wo so tumi si dan agya wo ma wo me ensem bi hyehye wo ho ano a eno omo om kaase ye hyehye adam de wo soro omo a na esi mansions anya sa wo ni ho a wo ma be ye mo bo e frem odun sini Dr. Frimpong Manson ento ye de da wo so ya sere ya de na de ma wo ya to ya de na ma wo so dan ne a wo pane na wo didi wo de na diabetes wo anuma duro senko na wo tri ye di dwuma de surunku bi ama tumi ade bi wo ba kai me se mema obi akogu jam enipa bi ara wani ya de na onim hu bi enipa bi a wasi tire ya de onim hu bi enipa bi a wo stroke sisi ya de no prostate onim hu bi no mema ade bi kogu jam a ya de na ya to ama na ko ba bi efri bai because ya de bi wo e na chiwade na ka de na wo se wo de ba no wo ga na ha ne obro chimamu ana hu hia duro to me warm and the idea o me masema yemle o de ani prostrate o su dan na tumi no ada wo hia tete mo fresh spiritual herbal soap tumi adura ya ya edi dwale epam sasa sere be ya sabi sika na ntena wo nsem because business is spiritual edwade ye di ne sunsun man sa na apie honamani te adwade fo nyina mo fa madwuma meja tumi su obofo no asole bia ukobia utimi babi wo tena wo de niema yi ho ano a lo na akogye na bebo ofom because adwuma ye gina 05 0 0 23 43 0 55 5 0 0 23 43 0 55 5 0 0 23 43 0 55 5 0 0 23 43 abrochire fo nso mo frɛ WhatsApp number we o abrochire wo ani yade o abrochire wo pɛsɛ wo suma wo di hye bi no be di dwuma die bi wo ye hɔ o abrochire yade na da so ye stroke yade wo pɛsɛ ye ye tumi aduro bi ne ɛbɔ ho ban ɛma de wo be dware de wo be nom sɛre be ya wo kasa na ɛma yi na bai a because cardiovascular accident no blockage ne start wo adwin ye wo tumi aduro bi ade kan anso dokro ho obi a wanya stroke a wo kasa ne man wo Ghana ne abrochire ye be boa wo enti wo abrochire na pɛsɛ wo ne odun sini Dr. Frimpong Manson twetwe nkɔm a wo be send voice note 3 minutes ne ayɛ nhyehyɛ a ye de be boa wo ye nko na Ghana ha ye herbal clinic mu aduro ye bɔ ho ban because aduro fa ni pensem wo a wo ho ban ye beduru na asɛ na sunsun mo masɛ do na fe wo numa duro na enye yi nti abrochire fo mo WhatsApp number ni 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 Oh, Ghana, ni mpete ma. Aha, eye nshira 104.5. Merika kacho sefa, ya diye ni Dr. Frimpong Manson. Ya mkwa ni heba klinika, ye tifi ya konyo asu, ye kute tu misu ya disa ya diye, ye kano krese, company fibro diye, ye nshira oho. Opa uwe dro, uwa Ghana, ni abrochimemu ha.
abusua wo firi mu no sika wo awo nim abusua wo firi mema nim udia wo mawuo ani dane ye da wo so a mepacho ye nko na ekuta tumi adura ye nananom ahira so a ebe ye bi amode agu kuko ma no a udin 6 months ye de otoso a ewo se nyinsen ne ba ebi a wo shebre ne wo kra biam no e ma na abewo mo asolin se wa anye wedding a owo aye nto omudin ti secretly why abortion na asase na so ma ye be ye abde a ye be sro twedi ampone asase a sere bi odoman koma obo ade be bie kwam no atima wo it Ghana had the whole Ghana opa bibi drua okuta tumie afrifie ya wadura e odunsini doctor frimpom manso ya ye nhyehye na wo wi a ne atre odi odi ba be da yase boko wo de ne ani yade onti ase wo hwade ya no ani su yekusu ebo wo so pressure etimi frani asikire yade etimi frani etetimi frani glaucoma etimi frani ne mmom ani gisam ne se obi a no akọ ya ka tro se tani wo ani su ne akoyi operation oyam hyehye wo be piem otetimo fra herbal clinic ya nyi operation ekuta tumie aduro bi a yasoma me nananom de ama ya be ma obi anonom ete na woso ni ahye date se blabe yo operation dwane betoaye fisa kane tete ya nananom nyini 150 120 na tumie aduro ekuta tete mofra herbal clinic doctor frimpom eni ni nyuanom adinsofo na na omukuta a obunyo operation omude bua nipa kane tete ni nananom kuta kwekwe ni suo ni haban a omutimi de sane yade ena kwasi bro ni abren wose ya to sane mani nyina twene ete na obehu obi a na omutimi nyini 120 150 80 kra na omukwa fom kodon ene wani suo ya kusu ebo woso medical ka kire se entena ho mu ani mfra ebia na esi kire yade na efra wani mojabro so na efra wani ubepie mu otete mo fra herbal clinic and spiritual center ebebo ho adane ama ebia ni yade ne yato ne de ama wo de akọ hospital wo de nura gu so enso still na wani hunu de ya fa bedwane odunsini doctor frimpom manson e wo kuma se tano so apatra papo kukrom anope ye tena se ye adwuma dwada kopem memeneda oba ye wa fidie de unsa beto se be hwehwem sunsun mu soso na nakofo oho e ye adwuma sem obese obebo adwuma ho ban obese obeye sunsun kese boa me se de be ya obi ntimi nto adro obi ntimi nyi wasase mfiri unsem obese adwuma no di beja opa adro adwale se de be ya obi ntimi poison opa adro adwale se de be ya obenya favor obenya like opa adro adwale se de be ya de odi be unsa beso mbie be because tumi e wa ha be mo doman kuma de ama doctor frimpom manson eni ni nwanu adinsifo na be boa wa e ye kumase tano so apatra papo kukrom odie na stroke odie ba odie na pressure odie na akomayade oyade na wonte ase wo sunda na tumi ni wada uno obi anya asem o se twen behu wo ya busua pen wo te akonwa so na na wada roma bra yen count kan to te aduro tumi bi sere be akoba bi ni a poison sapa ofa pe glass ne be pai odie na wo pe aduro punu sere be a business ne be koso odie na ntoyade wo sunda na odidi wo sunda na wo workout oyade na odie akiri senko wo pese oba me asama ma wo fre na na kofo sesi obefa tumi ade na ya ye no sosoro ewo ho obi a opese wo ye fomo agudi a opese wo gina dwuma sere be asase ne kai wo Ghana ne abrochima mu a wo ye business opese wo di gatumi no sere be obi ntimi ngu adwuma because Ghana ha se solitia wo adwuma mu solitia wo abusua mu solitia wo asolim ena asoli obi a kobi 90% e ye Christian enso ho amu ne di bone no medi ka ka cho se petete ne ma na ye nananom ye na omu nyini che no na fa bo ho ba na so transasi che ne di ubre so aba na sebi mpredu asase be ka fracha wo tena wo e de niam ayi wo ho ano de a ene Ghana ha odoni ho abusuafo no be gu adwuma asole fo no be sole atiawo business no company a wo mu no fa PhD ni masters ni tu baby na na adwuma bia duo to wo mu na pepe tumi adura wo tete mo fra herbal clinic na fa gale na enya boa me ma se de be ya obi ko baby ko fra osunsun no kra na wabo dam na tumi na yi dam boa ma no na wo ho ato kumase ya wotano so apatra papo kukrom ya ni police station ye opposite akra nso ya wola pass ya ni total filling station na ye opposite ekuta tumi so ya de sayade obese wo ba na ye bo adwuma no ba ota no so na mo aho 3 months to 1 year na adwuma no tumi ni timi boa na epeja ya tete mo fra herbal clinic and spiritual center mame fo ni papa fo amwe ni yade nyina ntena ho mo ani mfra wo me bo kokko nsira efemo doctor frimpom mi nye operation memfa se kanka entena ho memfa ne ma nkoka mu anini numo mebo okoko mebo okoko obo ha obeba no no atena manani nyina fra ene de otena mintiminti o kane tete ya nana no de habanduro ni tumi so sayade omunyini 150 120 mo bia na down entena ho mu anini mfra o wani na start ya ekusu no mebo okoko aha de mikutafie nkonya mede sayade bua nipa meka no kra kire otena ma fra mintiminti o
eti wani na starti ye kusu ya siye tewo so ya beye operation dani betu wate temofra heba clinic and spiritual center mibu okoko prostrate nu entina wama roba ne diya show bema menkun bema entina wama stroke ya diena ya tuama ye nkun selebe ya undi ubele suaba ube di ubele suaba ube njine du 120 130 biko tetinani ya nananu kutaha bendura omujali bi enu mbini no omunyini che ene ya kwa sibro niya dada ya ami ya tosani ya mana chene ubi biara utie nshira FM biara udu wani chile temofra heba clinic and spiritual center udipe bi entimenti adwuma die ya yade dane so mako enko pese esama ma wo de ne ya wo wo de ne typhoid wo de ne stomach ulcer wo de ne gonorrhea ne syphilis the whole Ghana heba doctor bi enu wo kuta tumi a odisa infection se infection aye okunu ene ema nyina gonorrhea syphilis ohun ya ohene obema mu hyehyew wase ensu fita bi sabi predecessor sabi kafrache eba esi wa wo ho kwan ani dane da so a upo bi a wasuma ya ma ne se tumi na odisa yale a ye doctor frimpong manso ni nyuanom adunsifo aye butu Kumasi tano so apatapa poku krom yani police station ni opposite Akra so ya La Paz yani total filling station ni opposite odi ade stomach ulcer odi ano ulcer na didi umu odi a chini senko brane fa na chiwade nka no odi ano ya typhoid ako hospital ya se typhoid mwa umu odi ano ya hepatitis B u liver ni u kidney medical culture se ya debi wa take time okomo obi dada se 4 days obeku ma mwana virus ade ekum ni wo parazo enipa nso ntimi nim parazo me de meka no kracho yade bi wo afa behye mensa odi kone nam kono num nyo ma bi no afuhye de a oba na ewuo no aben odi ane ya stroke usisi yade da so to ase twen usisi na timi ba na so wa chikase no na usisi chia oba e betene na ma odi ane stroke yade na condition to them mu ntimi ma mu pam video ni mra na nyanye hye mema mtumi adro bi nam de akoka no acha 3 to 4 month obesole stroke yade ne ba ya condition blockage na si utrim kasa ne ma cardiovascular accident eye pressure eye cholesterol obema ma sama ye mre papa me pacho wa wali embegu o oba na obejiji usika di obema na ye mre no obema na ye fon no wa she okukwa wa master beti sunsuma wale da so ya mfa na chiwade ankana enye mada o atwea enye oyirasem blade yamfa tumi ade na chiwade enka no na emu aduro ma problem bi e wo obema mu emfri o sere be obema na be mu aduro ma ye kese nti obema na ye mre no wa wale ne begu oba na obegya o be piam odunsi ni doctor frimpong manso aso e wo pese wo bo adwuma no ho ban wo pese kokoo no memo ade bi ko hyem na kokoo ni so afeso a wo de baage abedanse e odunsi ni doctor frimpong manso obi di wasase afrim se wo Ghana ha ni nimpata mu ha tumi na nana kufu okuta no obeba kumase branch ni aye tumi ade bi na ade akosho se da be nipa bi asase ne nyane de obetra okope na tumi na dane o premle na apam no wo de ne yani yade wo hwa ade ahunhu ni ye ebo wo so wani su ye okusu mesre wo aye nyira 104.5 Tetemofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Dr. Frimpong Manson Odunsini, menim nwanom adinsifo. Brane ma oka ne tete aduro ne nonnom, se de be ya wani ni be hunade amra wonye operation. Faka abedu sofulai, kejetia. Oso pe apatrapa poku kromka. Ofo apatrapa poku kromka, osi ubesi police station. Yani police station na ye opposite. Akra nso ye La Paz, yani total filling station na ye opposite. Ye adwuma juada kope memne da. Tu adwuma no ho anama wo pese odi adwuma no begina. Obese oba ne de adwuma ni jumpani fo se de be asase ne beboa na adwuma na yeye se de bi obi ntimi siu nsam sika yade ne mo ntia se mu de atini se nko obese yi musuo bi afri ho se de be ya wo ye duro be ye ya frena na kufo sisi a 055 500 2343 055 500 2343 Abrochere phone so mu WhatsApp number ni wo abrochere obetim ma twetwe nkomo wo number we so 0240 83 32 97 0240 83 32 97 aha eye nshira 104.5 titi obi ka titi obi chere Dr. Frimpong Manson Kumasi tano so apatrapa poku krom yani police station na ye opposite Akra nso ye La Paz yani total filling station ye opposite bombo titire fi nso aso beka so benche mewa yani na chini tu anamo kusu mu ni mona mona ye fa haban yani tumi adro emwa makra etifo nyina oh yeah oh yeah

Abusia nkwan ho ye ade ehia tie ntua na mo enko doctor enko ehia na ye nya enko abobo yade wa ne nyina so na kachi ana obesa ediamao di kone nchen na ne koji wa yade sa